0: pëdër rëqat për ja. Kasat, ja su, nga ti dhe rëqat su janë këtë në dërqat qatë, që lë anë e bëgjë gha gjëmë bëse, balë kalë bë fënë ratë u qarë, sa për kërë që qarë, kënë zanë la, i amarë kënë qarë, donë qakë, ki bëse kënë donë më në dukëqa i vërgë, gëllë mëna aramë bëse balë kalë që gajas në la, dhe në shperë mëna donë gama të gjusë, donë gama shperë takat që ja, së në mbu që të që ja, kasat, takë kanë kjo se, mëna khot nga re takë pëtë mëna.
1: Kana yerasal lamoski buchane real khalezere real chi bati
0: real pod na phata ta pyarwa cha cha ju kasa rgulla khalchen stol la grang bas para takchen ju do fella tak pana do ti anok do khache ke cha cha men phata pyarwa khache ei mora cha mana riala cha chen ju
1: kana chan pushar lang se dukpa chu go yanta phongra tana de anuko grum rum stang mat pina ya kasida tang mat pina ya ngati lu tang mat pechi
0: do na sal bochan kasida ta cha na grum sa ta cha grum be kari ta ta ya mana kasa sna pa se grum sta cha mana momo
1: dare ngati khas kar jawan un si ba gosha duk samet ata pu de khim sut ngata lo ba lo storen song si ba gosha chi ba se ches ka mosha duk samet ngati jawan un
0: mara dare es da sa pa se ata pu qaide ka da raftar pe ka dul ba gosha jo dare sa kya din na sa kya pu mana gama jawan ek dafqa gama phang mana phat phat phat phang samet ya dare sa kya pe men ngata guzara cha cha men ya ngati da sal get na de ka na guzara chet ngasnan lo jang acha guzara bendo se acha da nasu kalhep sin ya
1: snani namzana ya ngatanga gamo se mu ga chup chet bin dare na ngatanga su na su thuk pi lo ma met pa ju su na la jo zer gel la chet su thur la chet snani namza ga chup chet bin min su na su thuk cha gamo ga chup chet
0: na la bana gamo jo chi chi ge mana fatek bana rik dam se da so se shobi zer fatia ba se da no qasde ta se mana dukcha ya musnallar gamo yo so ya allah kimse anas pa chiz rel chi bana gamar ek dam sha khasta ta cha ngati ya sapa se rul da mana da na ta ba bet suk pa ya gamo yo so zan che sha kuis pa se zet suk takina pa suk pis pa se zet suk snalla ya dare na mana ni'mat ni'mat song so se chi do ni cha ni'mat pe odner gamo ikmet mana shukrana minuk pa ya
1: Sering susu insyaallah ngati zaman urusan ngati atapu ikhshim suri skal maskal bajak ping ngati sang koshir baca juga cina bujuk spiri uju sering muzari dia assalamualaikum.
0: Maksud waalaikum salam ya merbani. Maksud.
1: Assalamualaikum mingtak saju.
2: Muhammad Rahim zirbat saju. Haji Muhammad Rahim.
1: Haji Muhammad Rahim kan ini.
2: Kata kelalu nai naju.
1: Lalungna bakshis kadir gunwas panustani namzana yentes gatsuga cheskang mat pinchi bat pinju
2: achi beju gunwas tasul lashik tuksetsuja skonsek tansuk pat pinma padatu yanda tugure juinchik ya gurure kalinchi achi bet dagare inema sagdam semana aposagda tar tandukcha ya chanlana ransuto phora duk pat pinma pagechik
1: ya bakshisja tana phongra dukchana ya chibase dukpat pin ya chiben dukpat pin
2: ya ta chus qasidari tan chi dukpat pin chus gumrik tan chi dukpat pin chus bal kalen sur yal kalen chus tugu jinda ban dukpat pin
1: dadu chanla o tangos pani bal gachu ga thongchu
2: ya la bal da tu la shi ka ta chu yara ju bas na ya skonche ka ta chu kontian marchi ti chi ta chu da sa chi chakti din chi ra shi ta chu da bas du chu pa ya
1: chana detana yangati zan puchi zate
2: zan pongati zan zat pinju tana mulak zat pinja yatkani chuli zat pin mirkani mulak na da zan re chonmare ga bin dukpat pin ma pa mana dende zawan ti parwan ti mal met pin
1: bakshis chana detana khas kar zache khashi mat nam in na ngati suna suwa ya thatkar gamu ga chukchu
2: mohabbat pona mana lek sina sakti jo yara nanga chuk pana mana rang su se na cha ga yet na da pet ba se tan cha ya de zat yot pin ma pa ya
1: bakshis chana ngati ache nu mun se bal khal bat pin chuk balun la ya snambu chot pina ya ngati topi kan se do chosi la pin
2: kan te topi la pin ju yang de ban ya ni mana yuk met pin mana do na snambu chang snambu ta chuk Rialun la pierba ta gatu phacha ta gatu da dan da sustan ka tu chue tu yang le na ba met ya
1: marches tana de tana zachas po rang khatsu sin na nga gonzan jo sena yong mat pin na phongra
2: su yong mat pin su rang su che na du pat pin ma yang mi yong mat pin
1: marches
2: phora du tu ya
1: ya ba tana z groom ze yang lu tang mat pin